0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlu.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkurmarathoni Íslandsbanka.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma
3: í

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúum.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverkforum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8-12.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða garðar-og-gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
8: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
2: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Eldurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
1: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opinn á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
3: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: slátturóbótar. 20% afsláttur af slátturóbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

Klukkan er 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti 5 eru látnir eftir stórfelldar dróna og eldflöga árósi rússa í Úkraínu í nótt. Úkraínsk dróna árás hefði meðal annars vöruhús netverslunarrisans rússneska Wildberries sem stóð í ljósum logum í morgun. Breska ríkisútvarpið hefur eftir úkraínskum stjórnvöldum að 3 rússneskar eldflögar og tæplega 100 drónar hefðu verið skotnir niður í nótt. Loftvarna

sírenur ómöðu í kænugarði fram eftir morgni. Þá segir borgarstjóri Moskvu að 600 drónum hafi verið skotið að borginni í nótt í því sem hann kallaði eina stærstu dróna árásuna undanfarið. Breyta á skipulagi við Lauganesskóla til að tryggja umferð gangandi og hjólandi við skólan og nýtt skólaþorp. Tillagan var samþykkt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í vikunni. Guðný María Jóhannsdóttir, formaður ráðsins, segir breytinguna til þess að tryggja öryggi bæði gangandi og hjólandi vegfarenda. Fjöldi foreldra barna við skólan kallaði eftir aðgerðum í vetur eftir að ekki var á tvö börn á Reykjavík. Foreldrarnir sýndu sjálfur gangbrautarvörslu og ræddu það opinberlega að kaupa gönguljós til að koma upp á Reykjavík. Í breytingunni sem lögður til felst að loka fyrir umferð kirkjuteks annars vegar og hofteks hins vegar inn á Reykjavík og að minnka óverulega lóðlauganaskóla til að koma fyrir snúningsvæði við enda hofteks. Að minnstakosti 51 er látin eftir jarðskjálftan í Indónesíu í fyrradag. 5,000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín en talið er að yfir 900 heimili hafi eyðilagst í skjálftanum sem var 7,7 að stærð. Óttast er að tala látina eigi eftir að hækka en árið 2022 var skjálftið að stærðinni 5,6 í landinu þar sem hundruðir létust. Maður var handtekinn á skemmtistaði miðbæ Reykjavíkur í nótt fyrir að hafa lami gesti með stól. Þá var einn handtekinn vegna líkamsárásar á öðrum skemmtistaði í miðbænum. Þetta er meðal þess sem framkemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þá var farþegi í bíl handtekinn fyrir að hafa veist að lögreglu en bílnum hafði verið veitt eftir för vegna grunns að ökumaðurinn væri undir áhrifum. Fimm særðust í skotárás í ríkisháskóla Virginíu í Bandaríkjunum í gær. Grunur leikur á að fleiri en einn hafi verið að verki. Skotárásin átti sér stað við nemendahúsnæði háskólans og staðfest hefur verið að einnina særðust í yngri en 18 ára. Í nótt var 19 ára karlmaður handtekinn vegna málsins en hann er ekki nemandi við skólan. Enski boltinn rúlar af stað í dag þegar Arsenal og Manchester City mætast í leik Englands og bikarmeistaranna frá því á síðustu leiktíð og keppa samfélagsgjöldin. Leikurinn hefst klukkan 2 og verður í beinni á Sýnsport Viaplay. Þá fara þrír leikir fram í bestu deild Karla í knattspyrnu, KR og Breiðablik mætast í Vesturbænum, IBVF tekur á móti IA í Eyjum og FA á móti Víkingi í Kaplakrika. Allir leikirnir hefjast klukkan 6 og verður fylgst með þeim öllum í beinni útsendingu í Subway messunni á Sýnsport Ísland. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Er þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.

0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
8: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Markastorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
0: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti en náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstæklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
8: Gullbylgjan.

0: sala á rafmagnsgarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
2: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: drónum og eldflögum ringdi yfir kænugarð og Moskvu í nótt. Íbúi í kænugarði telur árásir Úkraínumann hann hafa gífurleg áhrif á Rússa. Lögregla fylgist grannt með gerviaðgöngum á samfélagsmiðlum og hvort erlendir aðilar reyni að hafa áhrif á niðurstöðu komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Varnaræfing Íslands, Bandaríkjanna og fleiri bandalagsríkja NATO hefst hér á landi næstu helgi en 1200 manns taka þátt í æfingunni. Íslenska karlasveitin í Fjórsundi setti í morgun nýtt Íslandsmet og enski boltinn hefst með stórleik í dag. Hæg breytileg átt og bjart með köflum en skýjað og lítilsháttar væta landið suð austanvert. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Íslenskur blaðamaður búsettur í kænugarði var vakinn þrjúleytið í nótt við sprengingar. Rússar gerðu umfangsmikla eldflauga og drónaárás á úkraínsku höfuðborgina í nótt. Rafn Ágúst Ragnarsson.
1: Að minnstakosti 5 eru látnir eftir stórfelldar dróna og eldflaugaárásir Rússa í Úkraínu í nótt. Áfram skiptast ríkin á drónum og eldflaugum en úkraínsk drónaárás hefði vöruhús netverslunarrisans og rússneska Wildberries sem stóð í ljósum logum í morgun. Loftvarnasýrinur ómuðu einnig í kænugarði fram eftir morgni. Slökkulismenn þar börðust í nótt við eld sem kviknaði á bókamarkaði eftir að hann varð fyrir rússneskri eldflaug. Búið að ráða niðurlögum hans en að sögn Vitalís Klitschko borgarstjóra særðust 6 minnsta þar á meðal barn í úkraínsku höfuðborginni í nótt. Óskar Hallgrímsson

0: blaðamaður og ljósmyndari segir ekki satt sem kemur fram víða í umfjöllun út í heimi að loftárásir Rússa séu að færast í aukana.
1: Ekki að færast í aukana, heldur gerðin af loftárásum að færast í aukana. Skotflaugar sem ég var að tala það er nær ómögulegt að skjóta niður með hefðbundnum loftvörnum þú þarft svokallega pakkvíflaugar í Patriot-kerfi til þess að geta skotið það niður og það er bara mjög lítið úrval til af þeim eða það er byrðið bara fyrir heiminum eru að verða uppurnar ekki bara hér í Úkraínu þannig að við erum hér först með það að vera varnalaust gegnvart þessu málum.
0: Úkraínumenn hafi undanfarna vikur og mánuði hæft fleiri vöruhús hins svokallaða rússneska Amazon sem hefur verulega hæft flutningsgetu rússa.
1: 62% af þeirra vöruhúsum eru búin að verða fyrir árás núna síðastliði ár. Það er farið að hafa gífurlega áhrif á rússnesk hagkerfi. Fólk spyr sig hvort að þetta sé stríðsglæpur og að þetta hefur mikil áhrif á almenna borgara. En rússneski herinn nota þessi hús mikið fyrir dreifa búna bæði til að kaupa og selja í dróna færa stríðs alls konar föt og dót fyrir herinni og rekstur þannig að stríðsrekstur þannig að þetta er mjög löggilt skotmark og það að gera.
2: Já, þetta var rætt við Óskar Hallgrímsson íbúa í Kænugarði. Greiningardeild ríkislögreglustjóra fylgist grannt með gerfi aðgöngum á samfélagsmiðlum og grunnsamlegum vefsíðum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þann 29. ágúst. Fylgst er með hvort erlendir aðilar sigli þar undir fölsku flaggi til að íta niðurstöðu í aðra hvora áttina. Agnar Már Másson.
0: Í aðdraganda 29. ágúst fylgist greiningardeild ríkislögreglustjóra grannt með því hvort erlend öfl reyna að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar hvort Íslendingar eiga að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið.
3: Við erum að fara að fylgjast með því hvort að við sjáum áhrif erlendra ríkja sem er að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga með ólögmætum hætti með því að blanda sér í umræðuna, sigla þar undir fölsku flaggi og reyna að íta niðurstöðu kosninga í aðra hvora áttina.
0: Segir Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjónn. Slík vinna hefur staðið yfir undanfarna mánuði, en hann gefur lítið upp það sem lögregla hefur fundið.
3: Við sjáum náttúrulega mikið til bara sama og almenningur í landinu sér. Það er svona það sem er á yfirborðinu, við reynum síðan að kafa undir það, en við náttúrulega höfum séð umræðu á netinu, við höfum séð vefsíður sem að fara á stað og eru setja fram upplýsingar sem við vitum kannski ekki alveg hvað er á bakvið og okkur finnst alltaf óþægilegt þegar við vitum ekki hverju það eru sem að standa á bakvið dreifingu upplýsinga.
0: Segir Finnbogi, sem fer þó ekki nánar út í það hvaða reikninga eða vefsíður ræðir. Í vikunni vakti Morgunblaðið athygli á vefsíðinni ríkissjóðir.is sem fjallar meintan kostnað sem fylgi íslensku krónunni. Síðan ekki merkt nokkrum manni en nú hefur fyrirvari verið settur í síðuhausinn þar sem tekið fram að síðan sé ekki á vegum hins opinbera. Lögreglan fylgist jafnframt með gerfi reikningum á samfélagsmiðlum.
3: Og þá jafnvel reynum við að komast að því ef þetta eru gerfi aðgangar, hverjir eru á bakvið þessa gerfi aðganga? Eru það bara Íslendingar sem vilja koma skoðun sinni á framfæri án þess að vera undir nafni eða eru mögulega einhver erlend stjórnvöldar á bakvið eða einhverjir fyrsti hópar eða annað?
0: Segir Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá greiningardeild.
2: Björgunar aðila reyna nú að leita fólki á lífi í Indonesíu eftir jarðskjálftan á föstudagskvöld. Að minnsta kosti 51 er látin eftir skjálftan sem var 7,7 stærð og yfir 5.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Yfirvöld telja að yfir 900 heimili hafi eyðilagst í skjálftanum og 100 annara bygginga skemmst en á 400 eftir skjálftar hafa mælst á svæðinu. Í gær varð skjálftaða stærðinni 6,9 á öðru svæði og í kjölfari voru sendar út viðvaranir flóðbylgu sem síðan voru dregnar til baka. Spánverjum með skráða búsetu hér á landi hefur fjölgað 155 frá því í desember, þótt erlendum ríkisborgurum hafi fækkað lítilega í heild. Aðeins Úkraínumönnum fjölgaði meira. Mannfræðingur telur atvinna ástandið, hálaun og sterkt samfélag Spánverja hér á landi skýra þróunina. Birgir Olgeirsson.
4: Alls voru 83.719 erlendir ríkisborgarar skráðir með búsetu hér á landi 1. ágúst, 220 færri en í desember. Fækkunin skýrist einkum af því að pólskum ríkisborgurum fækkaði 483 og litóískum 388. Spánverjar fara hins vegar þvert á þessa þróun. Þeim fjölgaði úr 2.464 í 2.619 eða 6,3%. Í fjölda einstaklinga var aukning Spánverja svo næst mesta, á eftir Úkraínumönnum sem fjölgaði 241. Nýjustu samanburðartölur Eurostat sýna að atvinnuleysi á Spáni 10,1%, það næst hæsta í Evrópusambandinu, en 5,5% hér á landi. Sigrún K. Valsdóttir, mannfræðingur, hefur rannsakað Spánverja á Íslandi og segir hátt atvinnuleysi á Spáni ein af útskýringunum hvers vegna þeim fjölgar jafnt og þétt á Íslandi.
5: Spánverjar hafa nú verið að aukast alveg umtalsvert á Íslandi síðustu 20 ári og því komið svona kannski sterkt samfélag Spánverja og fólk svona fréttir af því hvert af öðru að hér sé mögulega gott að búa og dvelja.
4: Segir Sigrún Valsdóttir. Fjölgunin hefur verið stöðug. Spánverjar voru 1127 talsins í desember 2019 en eru nú í dag 2619 og hefur því fjölgað rúmlega 130% á tæpum 7 árum. Sigrún segir fleiri þætt en atvinnuleysi á Spáni toga Spánverja til Íslands.
5: En Ísland hafði og hefur mjög jákvæða birtingarmynd í evrópskum fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Það sem við talaði náttúru, seint umhverfi og lágt atvinnuleysi hérlendis og fyrir utan það að íslenska tekjur eru háar, þannig að Spánverjar eru að ná að safna miklu pening þegar þau búa hér.
4: Segir Sigrún Valsdóttir. Í viðtölum Sigrúnar var helst að ræða ungt og langskólagengið fólk sem fann ekki starf á Spáni. Sumir setja sér að en aðri líta á dvöluna sem tímabundi tækifæri til að afla tekna og reynslu. Margir starfa í ferðaþjónustu þó þeir hafi mennta sig á öðrum sviðum.
5: Fólk hugsar þessu töl hérna ekkit endilega til langs tíma. Sum ætla að setja stað á meðan að önnur líta á að þessi búsett á Íslandi sé tímabundin en veitum svona tækifæri til að safna. Líka sjóndeldarringin og efla eiginfærni og meðan að efnaðsafstandi á Spáni enn svona erfitt.
4: Segir Sigrún Valsdóttir, mannfræðingur.
2: Næstu helgi fer af stað varnaræfingin Norðurvíkingur sem samstarfsverkefni Íslands, Bandaríkjanna og fjölda bandalagsríkja Atlantshafsbandalagsins. Í æfingunni taka þessu sinni þátt í kringum 1200 manns frá 12 löndum. Rafn Ágúst Ragnarsson.
0: Þessi tvíhliða varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands fer fram hér á Íslandi og á hafsvæðinu í kringum landið dagana 22. ágúst til 3. september næstkomandi. Megin markmið æfingarinnar að æfa varnir Íslands, þar með talið varnir mikilvægra innviða, sjóleiðirnar umhverfis Ísland, leit og björgun, gistiríkjastuðning og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins.
6: Þetta eru það sem styrir að æfa beinar varnir Íslands og náttúrulega varnir sjóleiðana hér í kringum landið. Þannig að mjög mikill hluti af æfingunni fer fram út á sjó. Það eru flugvélar og skip sem taka það þá. Meðal annars við hérna umferð kafbáta og hérna varnir sjóleiða. Svo hér heima eða í landi hér á Íslandi, þá verður sko þungin í náttúrulega stuðning við þetta viðbrað sem er eða sem stað út á sjó.
0: Segir Jónas G. Allansson, skrifstofustjóri varnamálaskrifstofu utan ríkisráðuneytisins. Í kringum 1200 manns taka þátt í æfinguna þessu sinni frá 12 löndum. Þar af eru 200 Íslendingar.
6: Þungin í þessu er fyrst og fremst, eins og ég segi, það er viðbúnaður á hafi og það eru þá skip og kafbátar og kafbátaleit. En það verður náttúrulega ýmislegt annað eftir bæði í svona smærri umfangi og stærra. Við munum sjá til dæmis flugvélar sem munum æfa lendingar á flugbrautum á Íslandi og það er náttúrulega það verður að hugsa mögulegt viðbragð í einhverju neðar ástandi og hérna mér telst svo til að það verði einhver viðver á Akureyri og hugsanlega á fleiri stöðum. Þannig að þetta verður sýnilegt en stæðsti þungin í æfingunni er út á hafi og er þar að lenda kannski ekki eins sýnilegur.
0: Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur Íslendinga og bandalagið allt að samskiptin gangi snurðulust fyrir sig á ögur stundu, enda í mörg horn að líta.
2: Já, þá er það íþróttirnar og hér úr hliðin á mér er sestur Stefán Árni Pálsson. Það er komað því sem margir hafa beðið eftir. Enski boltinn rúlar af stað í dag.
7: Já, hann svona fyrsti leikurinn á nýju tímabili fer af stað í dag. Það er þessi árlegi leikur samfélagsskjöldin. Englandsmeistararnir Arsenal taka móti Manchester City. Leikurinn fer fram á Millennium vellinum í Cardiff í Wales. Og ástæðan fyrir því er að hann fer ekki fram á Wembley er að The Weeknd tónlistamaðurinn var búin að bóka þann völl með löngum fyrirvara. Þannig að enska knattspyrnusambandið náði ekki Wembley.
2: Nú þurfum við lúfa fyrir víkend.
7: Já, heldur betur. Þetta er mjög merkilegu leikur, ég menn eins og Maresca er tekin við Manchester City, Pep Guardiola náttúrulega hætti með lið eftir síðasta tímabil. Þessi leikur er bara að fara að hefjast núna klukkan 2 og útsending hefst 13.50 á Sýn Sport og svo bara næsta föstudagskvöld byrjar ennska úrvalsdeildin, það er Arsenal, Englandsmeistararnir sem taka þá á móti nýliðum Coventry.
2: Við byggjum spenntir og það voru skemmtilega fréttir af íslensku bósundsveitinni á EM í sundi í morgun.
7: Já, íslensk karlasveitin setti nýtt Íslandsmet í 400 metra fjórsundi á loka degi Evrópamótsins í 50 metra laug í París í morgun. Sveitin synti á 3 mínútum 42 sekundum og 35 sekundubrotum og bætti Íslandsmetið 79 sekundubrot. Sveitin skipar Guðmund Leó Rapsson, Einar Margir Ágústsson, Birnir Frey Haldunarsson og Simon Elias Statkevi Ísland hafnaði einhvað síður í 18. sæti af 19 sveitum í greininni.
2: Akkurat, og svo var það, áttu við okkur fulltrúa í marathónhlaupinu á EM í frjálsum í morgun.
7: Já, Hlynur Andriðsson, hann hafnaði 45. sæti í marathónhlaupi og erbumótinu í Birmingham í morgun. Tími Hlyns var 2 klukkustundir 22 mínútur og 9 sekundur. Hlynur hljóp 2 klukkustundir og 15 mínútur og 30 sekundur í Kaupmannahafna marathónunu fyrir ekki svo löngu. Hans besti árangur er 2:13, þannig að hann var langt frá sínu besta í morgun, þó maður gerir nú svo samt ekki lítið úr því að hlaupa 42 kilometra.
2: Nei, svo sannlega ekki. Og svo er það besta deildin, þar er það Keflavík sem heldur áfram að gera frábæra hluti, væga sagt.
7: Heldur betur, en það eru 3 leikir í besta deildir í dag og risa leikur KR Breiðablik, FA Víkingur og IBVF í A, þessi leikir hefjast allir klukkan 6. En Keflingarnir þeir lyftur sér upp í 5. sætið í bestu deildinni í gær og komnir á efra skiltið sem er magnað því að margir spáðu þeim falli hreinlega úr deildinni. Eru nýliðar 2-0 sigur úti gegn Þórsmönnum og Vísvellum í gær. Eiður Orri gerði bæði mörkin en Þórsararnir þeir eru á botninum í deildinni og þeir eru bara í miklum vandræðum. Sigur Höskuldsson þjálfari liðsins var þungur eftir leik í gær.
8: Finnst bara ekki góður, mér varst vanda allt hjartið á baráttu og einhvern veginn vilja, mér varst bara boltinn detta alltaf fyrir þá og við vorum, fannst mér bara hvergi í seinni hálfleik, sérstaklega á miðsvæðinu og þú veist, boltinn fer upp og við sköllum frá og þeir pikka hann alltaf upp og koma á okkur og mér varst bara meiri grimt og já, hjartaði þessu hjá þeim heldur en í okkur sem að bara rosalega sárt og ég bara eins og mér varst við bara undirbúin að leik vel, mér varst liðið klárt, þannig að þetta er bara vonbrigði en eins og segja, ég bara virkar kannski eitthvað voða brotin í það núna skilur, en það er hérna, maður bara svektur eftir að leik, mér varst ekki nóg góður, mér vantar hjarta en við þurfum að, eins og við tölum við saman inn í klefa núna að hérna, við þurfum að ná því upp núna bara strax á mánudaginn.
2: Já, þarna heyrðum við Sigurði Höskuldssyni þjálfara Þórsara Akureyri í bestu deildinni. En þá færum við okkur yfir í veðrið, veður horfur á landinu, hægbreytilega átt eða hafgóla og bjart með köflum en skýjað og lítilsáttar væta landið suð austanvert. Hiti 10-17 stig við daginn, hlýjast á Vesturlandi. Gengur í austan 5-10 metra á morgun en 10-15 við suðurströndina. Skýjað mestu sunnan og suðaustan til en og allvíða dálítil væta. Léttskýjað í öðrum landshlutum. Hiti 12-20 stig hlýjast á Norðurlandi. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hægbreytileg átt eða hafgola, austan 3-8 metrar á morgun en 5-13 annað kvöld, hvassast á Annesjum. Bjart með köflum og hiti 10-16 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hægbreytileg átt í næstu viku, bjart með köflum á landinu, úrkomu lítið og mild í veðri. Bætir lítilega í vind og úrkomu í viku lokin. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Drónum og eldflögum ringdi yfir Kænugarð og Moskvu í nótt. Íbúi í Kænugarði til árásir Úkraínumanna hafa gífuleg áhrif á Rússa. Lögreglan fylgist grannt með gerfiaðgöngum á samfélagsmiðlum og hvort erlendir aðilar reyni að hafa áhrif á niðurstöðu komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Varnaræfing Íslands, Bandaríkjanna og fleiri bandalagsríkja NATO hefst hér á landi næstu helgi en 1200 manns taka þátt í æfingunni. Íslenska karlasveitin í fjórsundi setti í morgun nýtt Íslandsmet og enski boltinn hefst með stórleik í dag. Og þetta voru hátíðisfréttirnar hér hjá okkur á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fin valsede havregryn. Segðu bara salling.

0: Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
2: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjövík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plossum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.

0: eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
4: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Auð.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stupp.is. KKÍ.
5: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Friska upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.

0: vörur á boost.com.
1: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópuhreyfingin.
0: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
2: Ert þú á leiðin í HR í haust? Leið 8 ein af þeim leiðum sem stoppar næst háskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
3: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
4: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan. Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Lars er mættur með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömlu.
1: Bylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno-geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Brotist var inn í vestlun barnaloppunar að köllunar klettsvegi í nótt og þurfti að senka opnun hennar á meðan rannsóknastorf lögreglu fór fram. Andri Jónsson, einn eigandi verslunarinnar, staðfestir í samtali við fréttastofu engu hafi verið stólið af viðskiptavinum sem leigja af henni sölubása fyrir barnaföt og tengdan varning. Verslunin hefur þegar verið opnuð á ný. Andri segir innbrotið vonbrigði um sig að ræða fjölskyldu fyrirtæki þar sem gríðarlega vinna hafi farið í síðustu mánuði að flytja verslununa í nýtt húsnæði. Að minnsta kosti 8 létust í umfangsmiklum eldflauga og drónaárásum rússa í Úkraínu í nótt. Þá hefði úkraínsk drónaárás vöruhús netverslunarrisans rússneska Wildberries sem stundum hefur verið kallað hér rússneska Amazon sem stóð í ljósum logum í morgun. Íslenskur blaðamaður búsettur í Kænugarði segir árásir Úkraínu hafa mikil áhrif á rússa. Þá sé ekki satt sem kemur fram víða í umfjöllun úti í heimi að loftarósi rússa færist í aukana. Hins vegar notist rússar við sérstaka tegund eldflauga sem erfitt sé að skjóta niður með hefðbundum loftvörnum og notast þurfi við sérstakar varnarflaugar sem erfitt sé að nálgast.
2: Það byrðir bara fyrir heiminum eru að verða uppgurnar, ekki bara hér í Úkraínu. Þannig að við erum hér först með það að vera varnarlaus gegnvart þessum árum.
1: Segir Óskar Hallgrímsson í Kænugarði. Sævar Helgi Bragason eða Stjörnu Sævar skrifar í pistli á Facebook að hann hafi næstum mist af sólmyrkvanum síðastliðið miðvikudag vegna ágangs erlendra fjölmiðla. Í pistlinum þakkar hann fyrir fjölmargar góðar kveðjur sem honum hafi borist og segir vikuna í aðdraganda myrkvans hafa verið þá rugluðustu sem hann hafi upplifað. Hann skrifar jafnframt að þegar hann sá veðurspána fyrir sólmyrkvan hafi dagurinn virst vera breytast í martröð en upplifinun að sjá almyrkva í rigningu hafi verið stórkostleg. Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst fylgist greiningadeild ríkislögreglustjóra grannt með því hvort erlend öfl reyna að hafa áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðslunar hvort Ísland eigi að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið. Fylgst er með gerfi aðgöngum á samfélagsmiðlum og vafasömum vefsíðum og reynt að komast að því hver sé á bakvist líka aðgönga, hvort það séu jafnvel erlend stjórnvöld eða þrýstihópar.
3: Við erum að fara að fylgjast með því hvort að við sjáum áhrif erlendra ríkja sem er að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga með ólögmætum hætti. Með því að blanda sér í umræðuna, sigla það undir fölsku flaggi og reyna að íta niðurstöðu kosninga í aðra hvora áttina.
1: Segir Finnbogi Jónasson aðstoðar yfirlögregluþjótt hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra. Klukkan tvö hófst leikur Arsenal og Manchester City samfélagsgjöldin í enska boltanum. Ricardo Calafiori kom Arsenal yfir strax eftir 24 sekúndur í leiknum og þjóðverinn Kai Havertz bætti öðru marki við eftir tæplega hálftíma leik. Staðan í hálfleikur 2-0 en leikurinn í beinni útsendingu á Sýnsport via Play. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú fær svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit?

0: ágúst.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
4: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í Bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: samstarfsaðilum um allt land. Gjafabréf.is.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem er að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallar.is.

0: vikuna. Prís, bara spara.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Bestu lög af

0: svona síðasta klukkutíman áður hann kom að brúnni og það var að fara að blæða tölvest úr henni og hann er núna komin upp á heilsugæslu til að láta að tjekka á sér konfliktum sjúkrabíl hérna frá Lafellsbrúnni.
1: Sagði Vigdís Dilja Óskarsdóttir sem er hluti af starfsliði Sigurgeirs fyrir austan. Þrátt fyrir að hann hafi þurft að hætta án þess að ljúka við alla 40 kílómetrana sem hann hafi ætlað sér að synda, segir Vigdís að sé að ræða Íslandsmet fyrir lengsta samfellda sundið. Hún segist ekki telja að alvarleg meiðsli sé að ræða.
0: Nei, en þetta var samt þannig að það var ekki hægt að halda sundinu áfram. Án þess að ég get samt ekki fullist það, ég veit ekki hversu alvarleg þetta er. Það verður bara komið ljós eftir skoðun fagfólks.
1: Sagði Vigdís Dilja í starfsliði Sigurgeirs Svanbergssonar sundkappa. Sævar Helgi Bragason skrifar í pistli á Facebook að hann hafi næstum mist af sólmyrkvanum síðastliði miðvikudag vegna ágangs erlendra fjölmiðla. Í pistlinum þakkar stjörnusævar fyrir fjölmargar góðar kveðjur sem honum hafi borist og segir vikuna í aðdraganda myrkvans hafa verið þá rugluðustu sem hann hafi upplifað. Hann skrifar jafnframt að þegar hann sá veðurspá fyrir sólmyrkvan hafi dagurinn virst vera breytast í martröð en upplifun að sjá almyrkva í rigningu hafi verið stórkostleg. Í aðdraganda 29. ágúst fylgist greiningadeild ríkislögreglustjóra grant með því hvort erlend öfl reyni að hafa áhrif á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar hvort Íslandi eigi að hefja á ný viðræður við Evrópusambandi. Fylgst er með gerfið aðgöngum á samfélagsmiðlum og vafasumum vefsíðum og reynt að komast að því hver sé á bakvið slíka aðganga, hvort það séu jafnvel erlend stjórnvöld eða þrýstihópar.
2: Við erum að fara að fylgjast með því hvort að við sjáum áhrif erlendra ríkja sem er að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosningar með ólögmætum hætti, með því að blanda sér í umræðuna, sigla það undir fölsku flaggi og reyna að íta niðurstöðu kosninga í aðra hvora áttina.
1: Sagði Finnbogi Jónasson, aðstoðar yfirlögregluþjótt hjá greiningadeild ríkislögreglustjóra. Arsenal vann sigur í leiknum um samfélagsgjöldin í enska boltanum þegar liðið fór illa með Manchester City á Millennium leikvanginum í Wales. Arsenal vann 3-0 sigur og hafði mikla yfirburði í leiknum. Ricardo Calafiori kom Englandsmeisturunum í 1-0 strax eftir 24 sekúndur og Kai Havertz bættu öðru marki við eftir tæplega hálftíma leik. Í upphafi síðara hálfleik skoraði hinn norski Martin Ødegaard þriðja markið og kláraði í raun leikinn. Arsenal hefur því tímabilið að krafti en enska deildin hefst á föstudaginn þegar Arsenal tekur á móti nýliðum Coventry á heimavelli sínum í Lundúnum. Fleira er ekki fréttum að sinni en hægt er að lesa allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi, verið þið sæl.

besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið

0: klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góð. Gullbylgjan.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
2: Matvöruverslun Barástíg er opið allan sólarhringin. Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Útsalan er í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík

0: Gerðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
2: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 8.

0: möguleikin á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti en náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Rýmingarsala á Rama skarðverk formásláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.

0: Rokkbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
6: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Stöktu og einstök gæði. Leap Motors C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orka.is Orkan.
1: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 rúm á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet. Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri á

0: eldfjallaolía verndar og nærir viðin. Eco. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
1: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
3: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: It's a free.
5: Þetta er guð.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
4: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir meðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Ert á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: vanalega notaður í grísku salati? Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
1: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Ekki missa af stóru pottaplöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ert þú á leiðinni í HÍ í haust? Leið 3 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ.
6: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópuhreyfingin.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Jágúst eða neygúst. Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
8: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
0: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömla góðu, gull nýr og nýr.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Ali

0: einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Spar maturöðslinn Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu.
5: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
4: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar núna.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
7: Þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
8: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.